odlasat. Hans majestäta gonas ader versvåda dilli hertini vaklopas. Gonas adjo antibiotika infektioni maslapakterie varas jälla västidan den diksumi. Hvesarida le unnan aimunaskede med mjätta Finnmarsko tjejha biras direktorata visugova. Vakulopa le aimunaskede med kaskosars ja alla däsis en nerta Finnmarskos. Hejo aimu både jäkimis vövdebollemin rorsas. Dalla bägga jorgadan ett ige år och nu att Finnmarsko adjo nerta beka dan vakku datja metrologalars instituta. Metrologa konsulenta Rune Skoglund. Kolastus ja merminister Marianne Sivertsen nässe galda badsavona åne. Doppegalga minister David Kolastus merabemo ja meratvoimoi aktivrejon tiedeha elahus ja Kolastus departementa. Rännehus rahpa veilusvoda i dikti suokani geldit Airbnb. Romsas ja lufuotsla anhisäike laigo heämit fahkasadden huibivnut. Semmas raach mankas gauna asambaikki. Gelda ja gauluminister Björnar Sjäran lohpida konkreta daima bioi. Suokani ferti hajju puere reitui laai bokte anhisaigi laiku hemi reguleerimi. Tasto ferti mismai mitaila veilosvuota daaktai registreerimi maala tarpslats vai danna veilos tjaada hit tatsa Sjäran. Sonna tjilkasta saatte sähtä saadet äiki kuudelin dikti suokani geldit Airbnb. Romsas galga anhisaigi laiku hemi beregehtjuvat garrasabt. Reutet ovan staat och beskett sikkar att styr växa att det går 80 miljoner romno den bara går. Toril Salkvist nygårdsade bita i julevsam i pappan. Sån heter det så börsesaltus såkan pappan i färre här med det. Jokjemann och smärred i Norge girko asa det ålda sami kata kategorila servegotti bita i julevsam i gällegåblus. Kategorila servegotti govid av servegottin med ilastjärnum geograflus golu mot ett dikt och olmsjövko i gässla joa oktasar. Nygård i hala samigela mot lagetnegatten erjas adj åpa husa julev ja bita samigelas. Många tjodi olomo asalaste mannen lavara pride paradi älta pride dolun. Sike norga artalars studenta servada ja räddbarna, bargibillra ja byraspillada roana släckja organisationer gaskiska färdsid uppe. Många doljuva, många doljuvke, många sakavaro. Den gisela många pride-levga valjuva nere älta i utgåskolus ja vädsin gata pride-maljo med lädolvidån. Det är lite den timme och det satt i månland Sara Marielle Baltu.

0: Eira ja suinen ainandu. Tällä tänä sehti jillen järki oroa, että oroaka jo viedji tustin appfjäl oivilta öifjälet vinde, kuotele mielimusik tai läätarpsmehtun. Mutta se on ilä hirmastuvan. Appfjältä tästä tahtaessa, että odda vuoru tinkke saalas ja täällä alimusrekti tohkihyvsi kuotelemi. Tällä saatsi odda prosessa ja täht atsan yksi.
1: Ja det är ju en ny runde i rätten. Ja, om nå höjsrätt tar anken. Och det är klart, det är ju en ny process och det tar ju sin, det tar ju sin tid och det tar ju sina spekulationer. Absolut, det gör det.
2: Öyfjällivin AS keiki kuotelämi porkimaannu kahtsan blogaa päivä. Tälle määstä kuoktamaan omenilko holukalan, että lakemaan erikti nänni, että pekka vaatmorusteko huksen aivaare vapste suohkanisla faamohäämme. Laakamaan erikti vaivilti jäädä häärä, että vaikku saa paatsatualu johtiin käinno ja eilen tarvaipuudessa korhalla juvon outelko lohpi mietihuvui ja että johtiin käinno tuotsakas läkitti juvon. Öyfjällivin ilhoutaivillis. Fiinnota tjuujuala sähti johtin käynyt tuolaisille käyvähuvun äänet manjelko piekindustri ja huksijuvui kolan outal. Songallei rahkanan tasähtee siin vuostepälli kuottala. Suus lei takkaar doutu, että nuuta shadda muistala appfjäll.
1: Ja, se viska säi, egentä var vi väl förberedd på det. Att motparten kom till lång. Innerst inne så satt det med en födelse. Ja, jag har väl gjort mina reflektioner om att för utbyggare och för advokatfirma så verkar det ju som det är en omkamp av fosen.
2: Appfjäll muistua, det är alla samma advokata finnade att vi vet alla i fosasjis alimusriftis. Siä ilo houta i villis tuomuin, talha liidi för sådasi kähtjälit oivilta appfjäll.
1: Ja, alltså det är ju samma advokatfirma som tappat i fosen. Va? Och nu är det liksom att rättfärdiggöra, kan vi ska säga, rättssystemet. De är ju klart, de är geni i fosendomen. Och de vill ju inte ha en ny fosendom. Det var ju något Abel preciserat allerede när lagmansrätten kom. Alltså det, han bemärkte ju, det var ju inte människorättighetsbrudd. Brudd på SP27, som liksom det var ju den stora lättelsen i följe min tolkning av hans uttalelse.
2: Asi, lämmasen jodospatsen logiegi ja koska öyfjälle byggindustrie koulu outti dämmäi vapste suohkanis. Mä oon läjillen järke horahki, jos fosferti hollaa tinkai. Tasa vastida oroka jodihäji tustein appfjäll, että fousaasin atsan etse kuoktelohjegi ja suuslei mihtu pääliitäs logiikis kalkekärkän muuton uvii shaddan. Tietuskeltä chuohtsa ja siihen vertii lohkaat puhmi pohtaa ja kulhalla advokaateikon ja ikälä haalo ohtaivili sinkonke. Ja se on ilmeisesti nuo nuorra ja lyhtsä haaliita nähti tarpeeksi tätä velloahpas appfjäll.
1: Fosen saakka tuu 20 år. För det var en dom. Jag har som mål att klara mig på halvparten. I löpet av 10 år skulle vi vara färdiga. Men man ser ju det att det grejer man nappar. Så att det är ju... Det är, ja, man måste säga att det är en påkännelse. Va? Det är ju inte bara att vara en passiv art i en sak. Du må ju... Läs absolut allt som kommer, allt av processskriv. Du må göra dina reflektioner och du må prata med advokaten och resonera. Man är ju inte beständigt enig med sina egna advokater heller i den förstånden att man önskar att de skulle bara ha kört halar på. Men så det är ju allt av juridiska värderingar uppe i ett och allt. Så det är det. Process och du ska ha helt på så du ska ha ett ungt huvud för att greja och följa med och greja och göra reflektionen. Nu börjar jag bli en gammal man. Så att har jag släppt en ny runde så har jag föredragit det, ja, absolut.
0: illen närke och raga jag har ju torsdag en app för fjäll och jag vill att öjfjällen vind går till med alla musik där uppsmätten. Advokat Jonas Altinius där chatte sig och inatt öjfjällen vind går till med i bostemackar gavda det ut. Sig vilket och så och där sitter i kastellet gjorde det ikkala sjasa i goskiva spelet. Det här pelilla ju vodola chatt ja Altinius och jag vill laga mannar efter Bälles arvostallan rikta.
3: Vi har registrert at det inngitt en anke, og vi jobber jo nå med å gjennomgå den grundig. Og vi vil jo inn i et anketilsvar som belyser våre synspunkter, men vi merker oss jo allerede at det ikke virker å være noe vesentlig nytt fra Øyfjellet Vind, men at de heller forsøker seg på en rekke omkamper av både juridiske og faktiske spørsmål, som allerede grundig og etter vårt syn helt riktig vurdert av lagmannsretten.
2: Advokat Jonas Altinius tilgir vel at Øyfjellet Vind kodalemistis vigge hoddas i tigastellet. Nå går det at det makker vaikus at byggindustriens lærbadadolloi. Jeg vei olos vult i daimait badadollu byggindustriagoulus ja birrasis tilgir som vel lopas.
3: Det gjelder blant annet konsekvensene vindkraftverket har for reindriften og ja, muligheten til å utøve reindrift i områdene i og rundt vindkraftverket. Vi har jo dokumentert og bevist at det store negative konsekvenser, og det var jo lagmannsretten helt enig i, men det anfører Øyfjellet Vind at fortsatt ikke tilfelle, så det jo et eksempel.
0: Det går att advokat Jonas Altinius. Ashi Leiodos bachelogi egi agoska Øyfjellet bega industri agolui outi det mai vapste suokanis. Tuomus tollu merdi tuomustis at sierra loppe merdus ilan tuarvaitut kujuvon ja procedura metta hustakahi at da ilan tohkalas. Arbevirlös johtingen och isähtys att avkasta lättebäktillit pekka industrier vaikkuusai käytsil ja tänään juvo johtingen och gitti juvon juridikkalas märkäsumissa. Tämä on Maariboine ja suunnanammalle Mother.

lei nuppi oasi Nils Thomas Oskala muittalusas. Otsussa buhtadäggi ja tekniikalas oftas vastidäggi lää Nils Martin Kristensen. Kuodageinu lagas radio buhtada raittu NRK Sakmai. NRK-redaktöra lää Jan Roger Östby. Lähkulus efterhusat, det är juridagat otsusi. Mana NRK radio appai ja Charles Mikkel.

Aldrig första gången som jag lyssnade till dina andetag. Jag minns den dagen som jag tog din hand och la i min och såg att du hade fått knogar, för det finns en tid då alla små runda händer, de har gropar, mjuka ben

Ja, och det är Pappecheck till Finnmark och Slavaljuvna nationala rikko asse turnering i Njäljanoplassa ja kasetjeite. Ja läge en jäseline Eira Nordby kutte outtasta IL Freja. Norka Pappecheck channeli tu tiedie ate tjaktsemano njälja ja kuulapäivi tjäivalihta outtasta juvun koulujofkut puot kautsen plottes Pappecheck channelis nädbös. Ja, det är det läge och då ser vi oss den början.

0: Tjelei, Anna of the North, Waiting for Love, ja tämän outil te kuulette Milja and the Milky Way, Maybe I'm the Problem.
1: Joo, ja väsän vahko luopa tähän läidovui, onko se oli vihte kuekteloi niin vähän tyyvä festivaala, kun ei uutekin, jos me läjahkaisas nuorai festivaala maitti. Päihkalassa nuoret äätkäke teimä. Ja täällä festivaala nuoraite, millä jutsuvan näin nuoreite, eli nuoroulumita kaskal kolmanna plahja kolmanna jaaji. Mohto, täällä äätät keraa vaskalle puhkaite. Toppelemas ollu ieskuillaan tuoluhte erhiera poples pappa tsektsemat teater, itse markkanat, Sami Gamers Gaming tuolut ja maittai Silent Disco. Ne tästä muista oli läidäkin antanut hättää pöritit Samissa. Mohtaat maanai.
2: Tätkällä mä olen hui puhuis. Miltä missä lämmössä hui puhuis stämningä min johkus ja publikin mauroja hui positiiva ja Tällä mannan huipuus.
3: Tällä oli vähän äärilaakan, tällä oli Bobbles Baba Tjektsamat. Takkar, saat kun tiedä muista, eli mietiä.
2: Joo. Bobbles Baba Tjektsan, tällä takkar Baba Tjektsan, kun on suoni, takkar stora gummi, läke plastspappa sisä. Ja takkar vikt, skor muualle samallakin, kun taapallis Baba Tjektsamis. Mutta tällä... Det är en grej när Gustav sagt för han på skuld upp i den är en grej till för här.
3: Och det var samma.
2: Det är ju samma. Jag minns inte hur jag låg nu. Det är det han lagar i. Jag är lite bok mitt. Det är den höjdpunkten och alla lukt.
3: Just det. Lätt så gå och låg på att han tar festivalen. Det är bärgäga i Lavdaga.
2: Tänne idag är lavdaga. Mjäl lohkan vistit istun huidarkili, mutta bachelors alltså kaskall kolomblocki ja kolomlogi. Läki kuit bachelors kokti tjoi niagilogi. Olom hieda väl bohti väki äätä, kälikki bachelor kolomlogi.
3: Just det.
2: Mikäl hui duhtavatset. Ja äänämmöjät Sitten kuitenkin suohka, niin minä olen parkkaan festivaalista kuin nuori koordinaattorin. Tällä oli sama aina, mihin olla ehtiin nuori hieman pohtit, tekemin taloja.
3: Tuo paljonkin artista, että muuttumaita ei Silent Disco. Millä olet?
2: Silent Disco, tällä on klubbkonsept, koska tällä on kuitenkin kolme DJ-ä, mutta tuohon samaikin. Ja muuttuu tämän saattaa, kun saadaan tämän musiikkoulukseen skajana sai pohtia. Tämä juokkiit headsetit. Tämä musiikko on jollakin headsetteja. Ja tämä on saattaa valja, kuitenkin DJ-ä on haljaa. Haljaa kuuntelua ja vaikka musiikki on haljaa. Tansut.
3: Just det.
2: Och det är med hur stora hittar. Det är hur jag kläns. Dinga kom att i sin silent disco mäta det har häpt. Och tror jag att det är dans i en mig den gula till att skåva med skrap i ett ämne. Måste det inte kunna lära headset. Det är som det är hur svårt.
3: Just det. Tämä läke nuora idea kaskalle kolman blokka ja kolmologi. Ja tihan läpä nuko odjan ruda vähän laakivitan ruda vähän laakivitan niin 50 kevätkin on festivaala. Mutta vaikka juurta kalle ruda läkö manna puudus vai? Toni tiedä vuosi rektatin.
2: Joo, tänä joskin no me ieja kanssa jutsi tänä että no mun on muuten tähtä nä kuitenkin suohkana nuoret toimii pokti ja kaikki falalla kai pokti no mikki ei ilti että kommersialismi eli det är lätt att kommersiella festivaler mindre går valdo agenda lä att nuora kaikki pe ajst parkovaa hosa lagi takka festivaler kaikki ajst ajvaa hosa että lähkemilde en produktionsprocess skitte lappig och myrig hålls. Att den där fås vilt dukta av ett kämpel hodgen en rukta där jag mig och tjada ett och skål vi äter på det och balla att han är just på att det grej bara det. I detta med läge att min valgen den att jag ska läkta lufta ganska norra i norra med ganska golvplock i ekologi.
3: Ja tämä on vähän erää tiima. Automarkka tehtiin parko patsi parista kaffe rahka. Vai mille?
2: Joo, parista kaffe. Missä on parakan kaffe, kun parakan baristan kiitolle parko bai oppi nuoret esim. Steam, melki rahka, kaffe latti, grais latti, farmakar, tässä ei ollut sitä en listo gav jag mitt sagt upp. Jag har blivit mycket angrivs nu. Men jag har inte fått det serverat. Jag gav jag lite festival och mycket. Det kan bli hur samma.
3: Just det. Nå, det är en galt duft av oss.
2: Det är en galt duft av oss. Jag är som konsensus att jag har fått mycket hur duft av oss. Jag har sagt att jag har skit att samma stod jag mycket när jag har bort. Jag gillar hela
3: storjumin. Just det. Tegalle kiitän du Antoni Hetta, kun selvät poridi saami saattakin. Ja joo, ja lihkuvel just pohta ja kiihmin vetlaakevi.
2: Just det, faktor fingerne krysset, halogi.
1: Joo, tälle jää Karin Eira kuhte hälästi Antoni Hättäin. Och ne edetistään mekät bitch. Slöin kreisä juotjat, suongain marisi.